a ni tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ èmi gangan dẹ́yìn nǹka ọlásùkàn mi kásàmà àti dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin hàn ájà lu ọ̀yọ́ tí èyí gbó lásán nítorí bèmi ọ̀bá rẹ̀ràn kò mọ́ra bá mi èèyàn ni o èmi gangan wá lọ̀rọ̀ ẹni tó bá kàn wù kó tún máa sọ mí zó ni ẹjọ́ rọ̀ ń lọ́rùn àròyé ní sẹ́ẹ̀ bá kà igbé kíkè ní sẹ́ẹ̀ yẹ lóko.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, Lájí ṣe bí ọyọ́, online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

0: tó yẹ pé àtolówó àtọlọ́rọ̀ tá bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwòrán bí kọ̀mọ́dọ̀ máa yín náà ni.
0: Ìgbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lóṣì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú pẹ̀lú mi, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì pẹ̀lú mi. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láì dàlá. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lóṣì káàkiri gbogbo ògbóró, káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà, káàkiri gbogbo ìlú anílẹ̀ Oòdùà ní àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Wúránì lọ́tún lóṣì ni.
1: Adíkọ́ máa ń dá mo dúpẹ́ bala.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kùránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

0: jẹ́ kó.
1: Kíráwọ̀ tèmi náà kó tàn títí dalẹ́ o, kíráwọ̀ mi ó mọ́ wọ̀ fún o. Mo ti ń máa ṣe díẹ̀díẹ̀ báyìí, àìní máa ṣe mọ́, ọlọ́mọ kọ̀ díẹ̀ sí mi o. Ọlọ́run oṣù ìta wà yìí.
0: Ibà má dà mí láàmú àlọ́.
1: Kádùn àmì wá gbà.
0: Má ṣe bí.
1: Kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbáńlá ayé.
0: Lálá ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe bí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara. Gbẹ̀mí láti súpa.
1: Fún kọ́lọ̀ kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò fún ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará, àwọn aládùúgbò mi, àwọn alámúlétì mi, àwọn ọ̀rẹ́. Ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
0: Yàrá bí kò tó ní
1: ìṣe. Ká jẹ́ nínú ọlá àtẹ̀mí náà, kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́tán.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ ti jẹ ìgbádùn wá sí Amiru Jase ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

0: ilẹ̀ Yorùbá.
1: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
0: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
1: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
0: Wọ́n sì gbọ́ yàláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà.
1: Ìyáláyà.
0: Ìyáláyà. Wọ́n gbọ́ yàláyà Èbó.

0: ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ọyẹ́ ẹ̀jẹ̀ àfẹsẹ̀ rájó ránpẹ́ kàtòmọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájó

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun sí o ojoojúmọ nǹkan ẹja jọmọ àwárí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹ rí nǹkan kan dì mú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rà gbó méjìlá ti lù báyìí.

tí orílẹ̀-èdè yóò bá dá ojúṣe wa kálukú ló ní pàtì ló ní ipa pàtàkì láti kó níbi kí orílẹ̀-èdè yóò dá. Ago méjì òru oku ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré báyá tó bá ti dá ago méjì kí n lọ rẹjú díẹ̀ ká tó tún dá àrùn mọ́jú fún sáà rè.

0: agbára ni o.
1: Nítorí àmọ́fìyà pọ̀ lábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ ná ẹyin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ ná mò ń bọ̀ ná mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo ò ní ṣe bíbá bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan.
1: Pàlùdà tá a rọ kọ́ mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọ̀lábí.
3: Ó ṣe ọ̀pọ̀ mọ́rọ̀ ògùn rẹ̀.

0: gbọ́ ta ló lè jí tó tún lè pa, ta ló lè pa tó tún lè jí. Ọlọ́run bá mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àga lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òwe kan. Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìbọn, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lèmi ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wátá. Ilá àbẹ̀lá àrí ràzín. Agbára tó dá òkun sí méjì. Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán. Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmíì o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ́ ìrùkọ wa ń
0: tẹ́lẹ̀. Alpha àti Omega.
1: Òmúlẹ̀.
0: Ibẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdáyé kò sẹ́lòmíì. Lẹ́yìn rẹ àṣẹjá.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmíì mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Kò sí nǹkan kan míì mọ́.

0: Ìwọ nìkan náà lọba o, ọba nílà oòrùn, ọba níwọ̀ oòrùn, ọba káàkiri àgbáńlá ayé. Ìrì wá ṣẹ̀ lémi lórí, ìrì yídà wá ṣẹ̀ lórí mi. Ẹ dúró ná. Ìrì wá ṣẹ̀ lórí mi.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin, Oyo Ajisebi Babẹni kọ̀ọ̀kan.